0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Come on, 91,7 FM.
0: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Gălăgia este tot mai scumpă pentru petrecăreți. Românii care obișnuiesc să-și deranjeze vecinii cu muzică prea tare, cu zgomotele bormașinii sau cu gălăgie în timpul orelor de odihnă riscă sancțiuni mai dure. Amenzi duble față de cele de până acum sau mai multe ore de muncă în folosul comunității. Noua lege promulgată prevede sancțiuni sporite pentru cei care tulbură liniștea locatarilor în intervalele considerate de odihnă, și anume între orele 22 și 8 dimineața, precum și la prânz între orele 13 și 14. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, dublu față de cele actuale. În cazul în care cel sancționat recidivează în termen de 72 de ore, amenda poate ajunge la 6.000 de lei. Inițiatorii proiectului susțin nenăsprirea pedepselor din cauza numărului mare de sesizări care reclamă zgomot și comportamente deranjante. Cele mai severe măsuri vizează pe cei care organizează petreceri în corturi, amenajări temporare sau alte spații neacoperite, care se află în apropierea locuințelor. Aceștia pot primi amenzi cuprinse între 4 și 6 mii de lei, iar dacă fapta se repetă în 72 de ore, amenda poate ajunge până la 12 mii de lei. Ultima majorare a amenzilor pentru astfel de contravenții a avut loc în ianuarie 2020, însă senatorii au considerat că măsurile nu sunt suficient de severe pentru a descuraja astfel de comportamente. De aceea, în urmă cu 2 ani, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice, măsurile fiind votate definitiv zilele trecute.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM. Slammin'.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Poate ați auzit tot mai des în ultima perioadă de termenul burnout, care nu este deloc o invenție modernă. Ideea că epuizarea profesională este o problemă a erei digitale este contrazisă de istorie. Cu peste 150 de ani în urmă, medicii britanici avertizau deja asupra efectelor surmenajului, o afecțiune asociată ritmului accelerat al vieții moderne din epoca victoriană și care era tratată adesea prin perioade lungi de odihnă în stațiuni din sudul Franței. Tot istoria spune că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dezvoltarea căii ferate a telegrafului și expansiunea Imperiului Britanic au schimbat radical ritmul vieții. Medicii vremii observau că presiunea profesională și activitatea intelectuală intensă afectau sănătatea unei părți a populației, în special a claselor educate. Termenul folosit atunci era overwork, adică surmenaj, unul dintre cei mai cunoscuți medici care au analizat fenomenul fiind C.H.F. Root, autorul unei lucrări publicate în mai multe ediții între 1873 și 1888. În epoca victoriană, una dintre cele mai recomandate soluții pentru combaterea surmenajului era călătoria către stațiuni considerate benefice pentru sănătate. Fenomenul descris de medicii victorieni seamănă surprinzător de mult cu ceea ce este numit astăzi burnout. Diferența este că în urmă cu peste un secol, societatea recunoștea deja efectele ritmului excesiv de muncă și încerca să ofere perioade extinse de recuperare.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că rata natalității se află într-o tendință descendentă de zeci de ani, determinând cercetătorii și factorii de decizie să caute cauze care ar putea contribui la identificarea unor soluții. Au fost avansate tot felul de teorii, printre care creșterea costurilor îngrijirii copiilor, popularizarea metodelor de contracepție și chiar rolul reglementărilor privind scaunele auto pentru copii. Un nou studiu propune un vinovat provocator într-o formulare succintă, și anume smartphone-ul. Anul 2007 a marcat un punct de inflexiune deosebit de semnificativ în rata natalității din Statele Unite, spune Caitlin Myers, economist la Middlebury College și la Biroul Național de Cercetare Economică, fiind de altfel și autoarea principală a acestui studiu. Cercetătorii au urmărit răspândirea rețelei de bandă largă mobilă AT&T, care a fost la început singura rețea pe care era disponibil smartphone-ul, și au comparat schimbarea ratei fertilității între 2007 și 2011 cu ponderea populației care avea acces la rețea. Ei au constatat că în zonele în care peste 90% dintre locuitori au avut acces timpuriu la smartphone-uri, rata fertilității a scăzut semnificativ mai mult decât în acele în care mai puțin de 10% dintre locuitori aveau acoperire de rețea. Rata natalității în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 19 ani a scăzut cu aproximativ 26%, spun studiile, între 2007 și 2011, în zonele cu acces larg la smartphone-uri, comparativ cu o scădere de 14% în zonele cu acces limitat la aceste smartphone-uri. Cercetătorii mai estimează că difuzarea timpurie a smartphone-ului a cauzat între o treime și jumătate din scăderea ratei generale a fertilității între 2007 și 2011. Noul studiu însă nu poate explica de ce smartphone-urile ar determina scăderea ratelor de fertilitate. Cercetătorii emit ipoteza că acest lucru ar putea fi legat de modul în care tehnologia ne-a schimbat timpul și atenția, dar și mai ales relațiile sociale.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

În continuare avem vești mai puțin plăcute pentru cei care sunt pasionați și fani ai hot dog-ului. Vă spun asta pentru că un nou studiu realizat de Universitatea din Michigan sugerează că un singur hot dog mâncat poate fi asociat cu o pierdere de până la 36 de minute din speranța de viață. Dar pentru a ajunge la aceste rezultate, specialiștii au analizat numai puțin de 5853 de alimente și băuturi frecvent întâlnite în alimentația americană. Evaluăm modul în care acestea influențează sănătatea și durata vieții. Cercetătorii au creat un indice special exprimat în minute de viață câștigate sau pierdute în funcție de fiecare porție consumată. Acest sistem se bazează pe date din așa numitul studiu intitulat Povara globală a bolilor, care urmărește impactul alegerilor alimentare asupra morbidității și mortalității. Potrivit specialiștilor, cele mai problematice alimente sunt cele bogate în carne procesată, sare, grăsimi saturate și diversi conservanți. Acestea au fost asociate cu un impact mai slab asupra sănătății generale. În această categorie, hot dog-ul apare printre cele mai nefavorabile produse analizate. Un hot dog standard de 61 de grame realizat din carne procesată ar fi asociat cu o pierdere de aproximativ 27 de minute din viața sănătoasă. Dacă sunt luate în calcul și comportamente precum sodiu și acizii grași, impactul ajunge la 36 de minute pierdute din viață. În contrast, studiul evidențiază și produse considerate benefice care pot contribui la creșterea speranței de viață. Printre acestea se numără fructele, legumele, leguminoasele, nucile și peștele. Specialiștii mai subliniază că înlocuirea parțială a alimentelor ultraprocesate cu opțiuni mai sănătoase poate avea efecte pozitive semnificative asupra stării generale de sănătate.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Un lucru este sigur, oamenii vor bea mai puțin alcool până cel puțin în 2031. Iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit unei prognoze realizate de compania de cercetare IWSR, care a analizat evoluțiile din 160 de piețe globale. Datele arată că volumul consumului de alcool a scăzut deja cu aproximativ 2% între 2024 și 2025, iar până în 2035 consumul total este estimat să rămână la 1% sub nivelul actual, chiar dacă numărul persoanelor care au vârsta legală pentru consumul de alcool va crește cu aproximativ 9%. Scăderea este alimentată în principal de piețele tradiționale ale industriei alcoolului. În Statele Unite și China, două dintre cele mai importante piețe mondiale, consumul este așteptat să se reducă cu aproape 20% până în 2035. La noi, în Europa, Germania ar putea înregistra o scădere de 14%, iar Regatul Unit de 13%. Japonia este de asemenea pe un tren descendent, cu o reducere semnificativă de aproximativ 15%. Specialiștii explică fenomenul prin schimbarea comportamentului generațiilor mai tinere, care consumă mai rar alcool și sunt mai preocupate de sănătate, sport și de echilibru stilului de viață. În paralel, costul tot mai ridicat al vieții determină pe mulți consumatori să-și reducă cheltuielile considerate neesențiale. În timp ce economiile dezvoltate reduc consumul, mai multe piețe emergente continuă să crească. India este considerată unul dintre principalele motoare de creștere ale industriei și ar putea înregistra un avans de 38% al consumului de alcool până în 2035. Dar raportul arată că nu toate categoriile de băuturi sunt afectate în aceeași măsură. Vinul este segmentul care pierde cel mai mult teren, cu o scădere estimată de 14% în următorii 10 ani. Consumul de băuturi spiritoase este pronunțat să scadă cu aproximativ 2%, iar cel de bere cu 1%. În schimb, băuturile precum cocktailurile gata preparate continuă să câștige popularitate. Ei bine, acest segment ar putea crește cu 17% la nivel mondial în următorii 10 ani. It's a tough, tough world we're living in, between a man and a woman. Come close to

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că numărul liceenilor care vor să muncească înainte de împlinirea vârstei de 18 ani este în creștere, arată cele mai noi date ale site-ului eJobs România. De la începutul anului și până în prezent, aproximativ 50.000 de candidați cu vârsta între 16 și 17 ani au aplicat pentru locuri de muncă, cu 25% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit platformei de recrutare, 27.800 dintre aplicări au venit din partea tinerilor de 17 ani, iar 22.200 de la adolescenții de 16 ani, vârsta minimă legală pentru angajare în țara noastră. Potrivit unui comunicat al companiei, fenomenul indică o schimbare importantă pe piața muncii. Scade semnificativ vârsta primei angajări și crește numărul tinerilor care vor să înceapă să lucreze cât mai devreme. Potrivit platformei, adolescenții sunt motivați atât de dorința de independență financiară, cât și de nevoia de a acumula experiență profesională încă din timpul liceului. Cele mai multe aplicări au fost înregistrate pentru joburile din retail, urmate de cele din turism și industria alimentară, domenii care angajează frecvent personal tânăr, mai ales în perioadele de sezon. Există de asemenea interes și pentru servicii de producție, sport, beauty, entertainment sau call center. Cei mai activi candidați provin, se pare, din București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Iași, Sibiu și Bacău. Mai trebuie spus, conform codului muncii, adolescenții de 16 și 17 ani pot lucra maximum 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână, fără posibilitatea efectuării de ore suplimentare sau muncă de noapte. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio. She's crazy like a fool.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Adrian Veștea are termen de la liberali până la această oră să-și depună mandatul de premier, altfel va fi exclus din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Premierul desemnat respinge însă propunerea și scrie pe Facebook că va merge mai departe pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei au fost stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate. Sunt rezultatele a peste 1100 de controle desfășurate de ANAF. Petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Liderii UDMR se reunesc în această dimineață într-o ședință a Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat ieri în Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în guvern, ci și de programul de guvernare. Surse politice citate de hotnews.ro au declarat că decizia va fi luată și în funcție de cât de repede consideră liderii UDMR că România are nevoie de guvern. Ei ar putea vota guvernul Veștea fără să facă parte din el, spun aceleași surse. Între timp, PNL a anunțat clar că nu va susține guvernul Veștea și a dat ultimatum lui Adrian Veștea să-și depună mandatul până la această oră. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
3: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez,

0: Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
1: În replică, premierul desemnat Adrian Veștea se arată convins că guvernul pe care îl va propune va fi votat de Parlament. Veștea a declarat ieri la Antena 1 că vrea un guvern cu toate partidele pro-europene și comunitățile naționale și a admis că fără PSD nu se poate realiza un guvern pro-european. Totuși, socialdemocrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat, care erau programate în această dimineață după ultimatumul primit de liberal. La Digi24, premierul desemnat a declarat că nu va merge mai departe pentru că România are nevoie de urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
2: Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. A sta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
1: Am ascultat pe premierul desemnat Adrian Veștea. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strântorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Ulterior, Trump a precizat că reluarea oficială a traficului va avea loc vineri, când este programată semnarea acordului de pace în Elveția. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita strântoarea Hormuz. Atacurile asupra navelor și blocarea traficului au provocat una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol din istorie. Cu toate acestea, există deja diferențe între interpretările Washingtonului și Teheranului asupra acordului. Presa iraniană afirmă că regimul de tranzit fără taxe va fi valabil doar 60 de zile, după care Iranul și Omanul vor administra împreună strâmtoarea. În schimb, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Statele Unite se așteaptă ca ruta să rămână liberă de taxe pe termen lung. Iată acum datele meteo. ANM anunță primele valuri de caniculă, vremea se va încălzi semnificativ spre finalul lunii, când temperaturile vor crește peste normalul perioadei din calendar, în timp ce ploile vor lipsi în mare parte din țară. La această oră este soare în capitală și sunt 21 de grade, maxima ajunge la 26 de grade azi. Avem 21 de grade și la Craiova, 19 sunt la Cluj, Napoca și la Sibiu, dar și la Timișoara, 20 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe Moldova Zoom. Aseară au fost lansate negocierile de aderare a Republicii Moldova la blocul comunitar. Ce spune presa internațională la acest subiect? Ce reacții au venit din Rusia și dacă va reuși Chișinăul să obțină scopul ambițios de a ajunge în Uniune până în 2030? Mai ales că blocul comunitar pregătește noi mecanisme pentru a se asigura că viitoarele state membre respectă regulile și după aderare. Sunt întrebări la care veți afla răspunsul la 10 și 15 minute în emisiunea realizată de Lina Greu.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, Grădina Comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

0: This is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
3: Lost or won, that

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Yeah.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat într-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Președintele Nicușor Dan nu mai are nicio legitimitate, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strâmtorii Hormuz. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL aseară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până astăzi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook puțin după ora 10 că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Nu îmi depun mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a scris Adrian Veștea pe Facebook. A venit și o primă reacție din PNL după refuzul lui Veștea de a-și depune mandatul. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a solicitat din nou lui Veștea să renunțe la nominalizarea ca premieră. De asemenea, Dan Motreanu a reamintit decizia de aseară a conducerii liberale și a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări. PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară, spune Motreanu. PSD urma să aibă astăzi o întâlnire cu Veștea, dar socialdemocrații ar aștepta mai întâi o decizie din partea UDMR privind susținerea guvernului condus de Veștea. Liderii UDMR sunt în ședința Consiliului Permanent de la ora 10:30 pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul lui Veștea. Se anunță o ședință complicată, după cum a declarat și liderul deputaților Uniune, Ciomo Botond. Președintele Nicușor Dan nu mai are nicio legitimitate, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul liberalilor ieșeni îl acuză pe șeful statului că prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total.
3: Președintele a încălcat Constituția, s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale Partidului Social-Democrat și a ajuns protectorul PSD. Ori președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are niciun fel de legitimitate în deciziile pe care le ia.
2: Merită să fie suspendat din funcție?
3: Această suspendare astăzi, așa cum la care faceți trimitere, este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nicio formă să văd Partidul Național Liberal, și nu se va întâmpla asta niciodată, lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România și așa mai departe.
1: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Senatorul PNL Vasile Blaga, fost președinte al partidului, a declarat că președintele Nicușor Dan încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal, menționând că nu este nicio scindare a partidului. Blaga a mai spus că oricine nu se supune deciziilor partidului într-un fel sau altul, trădează.
4: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur, adică o încercare clară de preluare abuzivă.
5: Încearcă să preia

0: abuziv controlul Partidului Național Liberal.
1: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
0: Cei care votează guvernul Vești ar trebui excluși din partid?
1: Eu cred că sunt excluși singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
2: Proiectul legii salarizării este departe de a fi gata, a transmis Federația Solidaritatea Sanitară, care solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că peste 61% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect. Lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în plată, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor și a activității din weekenduri și sărbători legale, inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Rezultatele consultării salariaților din sistem arată că 93,9% cer protejarea veniturilor și aplicarea principiului non-regresului. 90,6% solicită indexarea valorii de referință cu inflația. 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat, riscul cel mai mare fiind în rândul personalului tânăr. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au, printre care actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor, utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Potrivit sindicaliștilor, o reformă salarială nu poate fi adoptată în grabă și nici nu poate trata sănătatea ca pe o simplă problemă contabilă.
2: Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele american Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul care va permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita strâmtoarea Ormuz. Atacurile asupra navelor și blocarea traficului au provocat una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol din istorie. Cu toate acestea, există deja diferențe între interpretările Washingtonului și Teheranului asupra acordului. Presa iraniană afirmă că regimul de tranzit fără taxe va fi valabil doar 60 de zile, după care Iranul și Omanul vor administra împreună strâmtoarea. În schimb, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Statele Unite se așteaptă ca ruta să rămână liberă de taxe pe termen lung. Proprietarii de nave nu vor relua timp de câteva săptămâni traficul prin strâmtoarea Ormuz, până când se conving că acordul între Statele Unite și Iran este efectiv, a declarat managerul general al unei companii maritime nipone, cu o flotă de peste 900 de nave, inclusiv cargouri petroliere și feriboturi. Dan Andreșescu cu detalii.
4: Războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care se desfășura o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale. Ceea ce trebuie implementat nu este un simplu acord între țările care contează, ci trebuie să fie transpus în situații reale în strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de shipping să se simtă în siguranță să treacă, spune șeful companiei maritime nipone Mitsui Oseka. Având în vedere experiențele din ultimele câteva luni, e rezonabil să presupunem că va dura cel puțin vreo două săptămâni, dacă nu o lună, a apreciat el. Financial Times precizează că finalizarea înțelegerii dintre Washington și Teheran nu i-a schimbat părerea managerului de transport. Președintele american Donald Trump susține pe Truth Social că petrolierele pline încep să treacă prin strâmtoare pe așa numita șosea sudică, un coridor care, susține Trump, este complet sigur și securizat.
2: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Descărcări electrice și intensificări ale vântului în această după-amiază la munte, în nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade și în capitală sunt posibile averse în această după-amiază. Maxima va urca până la 28 de grade Celsius, 23 de grade la Craiova și la Iași, 24 la Cluj-Napoca și la Sibiu, maximă de 27 de grade la Timișoara, iar la Chișinău 25 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Pasul istoric de aderare la Uniunea Europeană pe care îl face Republica Moldova a fost luat în furcie de Rusia. Presa de la Moscova vede doar probleme pentru Chișinău. Cât de supărați sunt rușii pe procesul de aderare la Uniunea Europeană, ne spune jurnalistul Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Vestea că Republica Moldova și Ucraina chiar încep negocierile de aderare la UE s-a transmis ca un fulger în presa de la Moscova. Mai multe publicații rusești au anunțat pentru început foarte sec acest lucru. Știrea că fostele state sovietice chiar ar putea ajunge în Uniunea Europeană, în ciuda opoziției Moscovei, a fost apoi comentată în felul său de presa controlată de statul rus. Pentru a explica momentul istoric prin care trece Chișinăul, a fost contactat și citat pe larg fostul președinte socialist Igor Dodon. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu se
3: Orion
2: va
3: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call.
2: Ai poftă de ceva bun?
3: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
2: Shaorma de pui și berbecuț.
3: Shaorma la farfurie și kebab.
2: Burger de vită Black Angus.
3: Și burger de pui suculent.
2: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
3: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
4: Orion FM.
5: Playing the latest hits.
4: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
1: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Pentru cei care nu se află la volan și vor să ne și vadă, puteți să intrați acolo, să dați un share. Invitata mea de astăzi, iată, ne întâlnim pentru prima dată în studioul Radio Orion. Este vorba despre doamna Elena Balog, cea care cârmuiește Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu Ialomița. Bună după amiaza și bine ați venit în studioul Radio Orion.
4: Bună ziua, vă spun și eu și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
3: Vom face așa un periplu printre activitățile pe care le desfășoară Biblioteca Ștefan Bănulescu. Vom vorbi puțin și despre cel care dă numele acestei biblioteci. Vom vorbi și despre aniversarea Bibliotecii Județene, dar și despre conexiunea care trebuie cumva menținută între cărțile fizice și ceea ce înseamnă tehnologizare, tehnologie, cărți scanate în zilele noastre. Prin urmare, vreau să începem cu cei 93 de ani de la înființare pe care îi împlinește anul acesta Biblioteca Ștefan Bănulescu. Ștefan Bănulescu este cel care s-a născut la Făcăieni și desigur, nu puteam să alegem un nume reprezentativ pentru o instituție în județul Ialomița decât a unui scriitor al județului Ialomița. Volumul său de novele Iarna Bărbaților, 1965, marchează în literatura română trecerea de la realismul socialist al anilor 1950 spre noul tradiționalism. Ștefan Bănulescu păstrează și folosește vechea tematică de evocare a celui de-al doilea război mondial, punerea în lumină a figurii comunismului, colectivizarea însă adaugă în plus o atracție pentru universul arhaic și tradițional, pentru obiceiurile de demult care au substrat magic precreștin. Asta așa, o citare din câteva informații care se găsesc, iată, la îndemână tot pe internet, dar desigur Biblioteca Ștefan Bănulescu, pentru că iată, împlinește o venerabilă vârstă, totuși sunt 93 de ani de funcționare, are în județul Ialomița, cu precădere în Slobozia, căci iată, acolo da, este sediul, o seamă de activități pe parcursul acestui an și aș vrea să ni le amintim pe cele care au avut loc până acum, dar și să le să vorbim puțin despre cele pe care le vom avea.
4: Da. Este adevărat ceea ce ați spus. Instituția noastră are un program anual de activități. Începutul este din ianuarie și începem cu 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. Atunci când am avut un eveniment marcant al acestui și invitația ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, de la București, și apoi am continuat cu celelalte activități, cu
3: nu-i nicio problemă. În orice caz, elevii tuturor claselor de gimnaziu, chiar și de la primar, dacă nu mă înșel, din ciclul primar, desfășoară tot soiul de activități. Iată, mă gândesc la cele mai recente din luna mai și iunie, prietenia pe o sfoară,
4: sigur, da. Urmează perioada de vacanță, atunci când deja am anunțat clubul de vacanță, înscrierea copiilor pentru clubul de vacanță, o lună de zile de activități culturale cu copiii între vârstele de 6-10 ani. Apoi pregătim centenar Ștefan Bănulescu, cum ați spus, în 8 septembrie vom avea un simpozion național, implicată fiind Academia Română, doamna profesor universitar Otilia Sârbu, invitată și cea care ne ajută și este partener în acest proiect. După cum se știe, urmează luna octombrie, salonul anual de carte cu ediția cu numărul 35. Este o ediție, zic eu, destul de importantă pentru noi. Deja am început să pregătim acest eveniment. Am început să facem lista de invitați, de autori, de titluri de carte pe care ni le dorim, să facem invitațiile, deja sunt trimise, unele sunt confirmate, dar ele cumva finalizate și vom ști sigur programul undeva la jumătatea lunii septembrie, știm exact cei care răspund afirmativ invitației noastre.
3: Așadar, un eveniment care scoate în lumină tot ceea ce înseamnă importanța culturii, să zicem așa, pentru că un popor fără cultură parcă nu are o identitate,
4: exact,
3: nu?
4: Exact.
3: În mare, dacă puteți să ne spuneți cam care e numărul de volume pe care le găsește, le deține?
4: Undeva spre 260.000 de volume de carte avem.
3: Literatură pentru toate
4: din toate domeniile, din toate clasele sociale, da, deci pornind de la generalități, psihologie, filozofie, istorie, artă, eu știu, literaturile toate.
3: Pare că în ziua de astăzi tinerii sunt mai puțin aplecați spre a citi, spre a răsfoi cărțile. Totuși, trebuie menținută această legătură între tot ceea ce înseamnă tehnologie, digitalizare, pentru că zilele în prezent vorbim foarte mult de digitalizare la nivelul oricărei instituții a statului. Dar cum reușim, eu știu, prin intermediul bibliotecii județene sau prin intermediul bibliotecilor care sunt la nivelul fiecărei localități în parte, să zicem așa, mai mici, mai mari, cu mai multe sau mai puține volume. Cum reușim să menținem legătura între cartea fizică, mirosul paginilor răsfoite și...
4: În primul rând, instituția noastră are numeroase parteneriate încheiate între noi ca instituție și diferite unități de învățământ, școli, grădinițe, dar și alte asociații, societăți. Organizăm tot felul de evenimente la sediul instituției, dar în același timp și acolo unde suntem invitați mergem și în teren, în teritoriu. Legat de cartea fizică, da, este, într-adevăr, este o luptă între noi de a menține cartea fizică în atenția cititorilor și partea de internet. Să știți că sunt copii care vin și citesc, îndrumați fie de părinți, îndrumați fie de frații mai mari, de cadrele didactice, de școli. Tocmai asta este și scopul nostru, prin toate activitățile pe care încercăm să le facem, încercăm să-i determinăm cumva să vină și să citească cartea, să ia cartea de pe raft și atunci dacă încercăm de la vârstele mici să-i formăm și să-i facem să le placă, să iubească cartea în format fizic, eu cred că vom avea oarecum un câștig de cauză. Legat de partea de digitalizare, ne-am propus să facem o parte, avem un scanner performant, am început un proces de digitalizare a cărților, dar vom face o rețea intranet, acolo unde le vom pune cărțile digitalizate. O parte dintre ele sunt deja scanate și puse în programul nostru, dar sunt legate de catalogul TINRID al Bibliotecii Județene. Recent am scanat colecția ziarului Ultima Oră, de la cărei aniversare se împlinesc 30 de ani în luna septembrie, când vom face și atunci un alt eveniment pe 18 septembrie, vom avea un eveniment cu ziarul Ultima Oră, 30 de ani de la înființare. De asemenea, vor fi invitați de la București, care au răspuns și care vor fi prezenți în acea dată, așa că vă invităm și pe dumneavoastră, dacă timp vă permite și dacă vă puteți ajunge la noi. Am scanat toată colecția de ziar și acum rămâne să îi facem toate celelalte demersuri pentru a fi ridicată în site, pe site-ul nostru.
3: Biblioteca își menține același aer boem, să zic așa, pentru că mi-aduc aminte că cât am fost la școală aici în Fetești, aveam acces la biblioteca de la biblioteca școlii, biblioteca orășenească, unde îmi puteam lua cărțile și le restituiam după două săptămâni sau o săptămână, în funcție de nevoia pe care o aveam de cartea respectivă. Dar când am ajuns la facultate, am intrat într-o instituție mare, așa, într-o clădire mare, unde se simțea în aer mirosul cărților, dar unde, nefiind a locului, ca să zic așa, nu mai aveam voie să plec cu cărțile acasă și trebuia să stau să le răspoiesc în bibliotecă. Toată atmosfera aceea de acolo și faptul că trebuia să faci așa o liniște de plină, pentru că parcă nu-ți permiteai să spargi liniștea respectivă.
4: Sălile de lectură, în sălile de lectură, într-adevăr, trebuie păstrată liniște, pentru că sunt persoane care vin și studiază, care și notează, care și atunci trebuie să fie liniște pentru a te putea concentra și a te putea studia, documenta cât mai bine. Deci și atunci, culege informația
3: și
4: cât mai corect.
3: Și atunci cred că e important să rămână și spiritul acesta boem, să zic așa, pentru că cumva
4: în general,
3: pare
4: bibliotecile au pare un aer boem.
3: Și tu, care te duci acolo și studiezi în sala de lectură, pare dintr-o dată o persoană importantă, o persoană care trebuie să se comporte într-un anumit fel. Adică biblioteca este și un mod, un mediu de
4: educare comportamentul. A comportamentului, sigur, da. Pentru că, în general, bibliotecile sunt spații de educație și de cercetare, de documentare, de informare, dacă vreți. Și atunci creează acel aer de boem, așa cum spuneți. Trebuie să fie liniște, trebuie să ne comportăm într-un anumit fel, deci trebuie să vorbim încet, să nu deranjăm pe ceilalți care sunt în bibliotecă.
3: Și pentru că vorbim de salonul de carte Centenar Ștefan Bănulescu din luna septembrie, 8 septembrie, dacă am reținut.
4: Centenar Ștefan Bănulescu va fi în data de 8 septembrie, va fi un simpozium, v-am spus, național. Noi deja am demarat și el se regăsește informația pe internet. Lucrările trebuie depuse până în august, cred că 15 august, dacă nu mă înșel. Urmând ca la data de 8 septembrie, toți cei care s-au înscris cu lucrări și invitații noștri, am discutat, așa cum v-am spus, la Academia Română, la Institutul Călinescu, deci sunt mai mulți invitați care vor veni fizic la Biblioteca Județeană. O zi întreagă își vor prezenta lucrările, vor discuta despre viața și activitatea lui Ștefan Bănulescu. De asemenea, am luat legătura cu fiica lui Ștefan Bănulescu, cu Sultana Bănulescu. Sperăm, ne-a promis, acum nu știm dacă va reuși, dar să sperăm că va fi prezentă. Locuiește în America și nu știu în ce măsură poate să... Dar ne-a promis că va ajunge. Să sperăm că se va întâmpla acest lucru.
3: Având în vedere că este un eveniment atât de important și în numele tatălui său, și în numele tatălui. Și în numele culturii locale a județului. O să vreau să vorbim și despre cursul de...
4: cursurile prin PNRR, care s-au terminat recent, da, au fost... este un curs la care a aplicat Consiliul Județean, deci ei sunt organizatorii acestui curs, de formare, de transformare a bibliotecilor în hub-uri de competențe digitale. Este un curs cu finanțare europeană și vreau să vă spun că chiar suntem mândri că am fost primul județ care am terminat formarea celor 2550-2600 de persoane implicate fiind Biblioteca Județeană și 29 de biblioteci comunale din județul Ialomița. Toată lumea a fost o, pur și simplu o efervescență, așa pot să vă spun, din noiembrie și până în mai, formarea acestor cursuri și permanent monitorizare și toată această etapă. Ne-am descurcat bine și ne-am descurcat, v-am spus, am fost felicitați pentru că am fost campioni, pot să spun, la numărul de cursanți. Chiar am primit telefoane și ne-au întrebat cum am reușit să
3: adunați persoane.
4: Să formăm atâtea persoane. Da, așa, alături de, v-am spus, Biblioteca Județeană, alături de ceilalți colegi de la bibliotecile comunale, am reușit să ne coordonăm în așa fel încât să facem numărul de cursanți. În urma acestor cursuri, toate bibliotecile au primit niște dotări. La nivelul bibliotecii s-au primit 12 calculatoare, 12 tablete, o tablă inteligentă, 3 seturi de robotică, kituri de robotică, o imprimantă 3D, care vor fi în dotarea bibliotecii și de care ne vom bucura și ne vor ajuta în activitățile noastre viitoare.
3: Este pentru celelalte biblioteci comunale sau doar pentru biblioteca?
4: Și pe și celelalte, dar nu un număr atât de mare. Au primit câte 3-5 calculatoare, tablă inteligentă la fel, fără kiturile de robotică, din câte știu, cu toate echipamentele periferice, bineînțeles, și acestea rămân în dotarea fiecărei instituții care le-a primit și care vor folosi pentru activitățile viitoare. Cum am spus, noi vom putea și folosim o parte din aceste echipamente la clubul de vacanță. Kitul de robotică, imprimanta în 3D, deci vor fi folosite pentru ceea ce vom face noi și ce vom lucra împreună cu copiii în perioada vacanței de vară.
3: Dincolo de luna octombrie, când spuneați că și atunci este programat un eveniment în calendarul evenimentelor Bibliotecii Ștefan Bănulescu, ce alte evenimente mai sunt pentru acest an?
4: Pentru acest an, deci, sunt celelalte care sunt prinse aniversările culturale lunare pe care le avem cu scriitori, cu diferite tematici care colegele mele deși care și le-au propus. Vom avea la fel în decembrie Ziua Unirii, apoi vom avea sărbătorile de Crăciun, deci când vom avea, avem evenimente diferite, avem permanent, aproape zilnic este, primim o vizită,
3: exact,
4: primim o vizită și în spațiul bibliotecii. Da, da.
3: Copiii printre cărți, unii sunt fascinați, unii sunt curioși, alții sunt plictisiți și cum, nu știu, cum putem face să înlăturăm acest plictis pe care îl au unii dintre copiii,
4: permanent,
3: dintre tineri?
4: Să știți că permanent încercăm să le captăm atenția cu diverse, cu evenimente diverse, cu carte diversă, cu, eu știu, film pe anumite tematici, cu jocuri cel puțin pentru... Deci am avut un proiect care se urmează, se termină, Prietenie pe o sfoară se numește. Chiar astăzi am primit o grupă de copii de la liceul pedagogic care au venit și au lucrat pe această temă. Deci încercăm să le captăm atenția, să-i facem să, v-am spus, să-i facem să le placă pentru faptul că au venit la bibliotecă și că sunt în spațiul bibliotecii. Să știți că vin. Copiii, dacă noi îi aducem și îi îndrumăm să vină către bibliotecă, copiii vin.
3: Adulții, în general, sunt și...
4: Adulții, anumită categorie. Vin cei peste o anumită vârstă, vin. Să știți, după, eu știu, pensionari, persoane cu, eu știu, după 40 de ani, cărora le place să citească, să împrumute cartea de la, să ia cartea de la raft. Chiar a fost o problemă în perioada pandemiei, când trebuia să le aducem noi cumva cartea și să nu le dăm permitem, sau nu, noi vrem să căutăm noi la raft, nu să ne
3: da,
4: dați dumneavoastră,
3: da,
4: de pe raft. Plăcerea este
3: și
4: alta.
3: Asta, exact.
4: Da, plăcerea este...
3: Pentru că sunteți, iată, cea care cârmuiește Biblioteca Județeană, ce ați vrea să rămână înscripționat undeva ca și o urmă a mandatului dumneavoastră în această funcție în conducerea Bibliotecii Județene. Păi, ce anume să rămână acolo undeva?
4: Da.
3: Cu numele Elena Baloi.
4: Da, Balog,
3: pardon.
4: Da.
3: Pardon.
4: Ce să vă spun? În primul rând că în 2017 mi-am propus să scoatem un dicționar al personalităților ialomițene. Deja am ajuns la ediția a doua, încercând să-l perfectăm. Nimic nu este bun de la început. Ne dorim și cerem și solicităm sprijinul tuturor persoanelor și care știu și au cunoștințe de persoane cu care ar trebui cuprinse în acest dicționar. Am scos ediția a doua în 2021. Acum nu știu, rămâne să ne gândim pentru următoarea perioadă, să vedem când vom face cealaltă ediție, a treia, și din ce în ce mai
3: completă.
4: Mai completă, da. Apoi, deci este un dicționar, așa cum v-am spus, este inițiat și propus de mine. Apoi ne-am propus această revistă a bibliotecii, Printre cărți se numește.
3: Da. Și, dacă...
4: și am ajuns deja la anul 5,
3: da.
4: Numărul 10. Este o revistă bianuală, cu apariție bianuală. Apare în aprilie și în octombrie la Salonul de Carte. În aprilie, de ziua bibliotecarului, vom facem lansarea. Pe aceasta am lansat-o în 23 aprilie. Și în octombrie următorul număr al acestei reviste, în care cuprindem și articole diferite de la personalități ale lumii culturale române, nu doar ialomițene, și o parte din activitățile bibliotecii județene, dar și ale bibliotecilor comunale din județ. Pentru că se știe că Biblioteca Județeană este coordonator metodologic al bibliotecilor publice din județ. Și atunci ne dorim o mai bună promovare a acestor activități și a ne face cumva cunoscut nu doar la nivel județean, și la nivel național. Ea este trimisă în toate bibliotecile județene din țară, la Biblioteca Națională, la Biblioteca Academiei, așa încât să ne facem și noi prezența în lumea biblioteconomică cumva.
3: În finalul întâlnirii noastre de astăzi, pentru că, iată, au trecut repede minutele alocate acestei întâlniri la radio, aș vrea să știu ce citește omul Elena Balog atunci când vrea să se deconecteze de sarcinile de la serviciu.
4: Da, mulțumesc de întrebare. Citesc, în primul rând, cărți care să mă deconecteze, să mă scoată puțin din rutina zilnică. Pot să spun că o carte care mi-a plăcut mult și care am recomandat-o, Secretul, este o carte sugestivă profesiei de bibliotecar, Secretul Bibliotecarei. Este o carte apărută la editura Corint în 2023, extrem de interesantă și de ceea ce a putut să facă o bibliotecară. De fapt, este vorba despre prima bibliotecară de culoare care a organizat biblioteca lui J.P. Morgan. Așa încât este o carte care te ține puțin cu sufletul la gură și care îți creează așa o stare de a te duce mai departe, de a nu renunța să o citești. Trebuie să te duci până la final cu acest...
3: O să caut cu, da, și eu
4: chiar
3: titlul, că m-a făcut curioasă.
4: Da.
3: Doamnă, eu vă mulțumesc pentru
4: mulțumesc
3: prezența
4: frumos,
3: astăzi.
4: Scuzați-mi emoțiile.
3: Ele sunt inerente și noi suntem oameni, de aceea prin asta ne și deosebim de tot ce înseamnă tehnologia AI și despre ce mai vorbim în zilele noastre.
4: Da, da, da, vorbim mult despre AI, e adevărat, în ultima perioadă. Da.
3: Din păcate, dacă AI nu are acces la toate rafturile acelea pline cu cărți, nu ne poate ajuta decât cu niște informații repetitive și inventate.
4: Da. Invit pe toată lumea atunci când avem noaptea bibliotecii la sfârșitul lunii septembrie, să viziteze toate spațiile bibliotecii. Credeți-mă că vă dă un sentiment cu totul și cu totul aparte, să mergeți să vizitați depozitele bibliotecii, depozitele sălii de lectură, acolo unde vedeți niște rafturi imense până sus în tavan, pline de cărți, pline ochi de cărți, și pe noi de multe ori ne mai întreabă, dar cum găsiți aici un titlu de carte așa repede să-l aduceți? Da.
3: Sunt bine, convinsă că e o gamă întreagă de...
4: Și vă va crea exact ce v-am spus, vă dă o acea stare de boem, de bună dispoziție, de a te face să crezi că poți și tu și putem și noi, de ce să nu putem să mergem mai departe și să... Eu zic că lectura... face bine tuturor.
3: Rău nu poate să facă.
4: Rău nu, în niciun caz. Și cartea în sine. Deci așa încât vă invit la bibliotecă să ne fiți alături și alături de biblioteca dumneavoastră de aici din oraș, biblioteca din Fetești, dar și de biblioteca județeană.
3: Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru
4: invitație.
3: Mulțumesc
4: frumos.
3: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi aici pe 91.7 FM, dar și în direct pe pagina de Facebook. Like și share la videoclipul de pe Facebook, pentru ca informațiile pe care ni le-a adus doamna Elena Balog astăzi să ajungă la cât mai mulți dintre voi. Și desigur la mai mult și mai mult la cei care sunt cu adevărat interesați. Ana sunt eu, rămâneți în continuare pe 91.7 FM.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys, this is Justin Bieber. Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

0: folosită ceva mai mult timp decât minutele pe care le avem la dispoziție astăzi.
1: Într-adevăr, suntem o direcție mare, deci dacă ne raportăm la numărul de beneficiari, la momentul prezent înregistrăm peste 12.000 de beneficiari, ori numărul de angajați în statul de funcții se situează undeva la 669 de angajați, scădem vreo 124 de posturi vacante și blocate ca fiind vacante. Deci o instituție mare cu multe probleme, dar și o instituție care te pune cumva în valoare, ajuți oamenii aflați în dificultate, deci o activitate nobilă pe care o facem, credem că suntem utili cetățenilor și mai ales celor aflați în dificultate.
0: Acum și cu noile măsuri pe care le-a propus noul guvern și toată reorganizarea asta, restructurarea asta, să zicem așa, a primăriilor, pentru că intră în subordinea primăriilor și a Consiliului Județean Ialomița. Desigur, poate că în, eu știu, în municipii, în orașe, oamenii care lucrează în asistență socială sunt unii pregătiți și cu studii în domeniu, dar cei care sunt în comune, probabil că acel serviciu de asistență socială sau oamenii care lucrează în acel serviciu de asistență socială mai au și alte atribuții ce le revine din partea...
1: Da, din păcate aveți dreptate. Deci nu este un mediu atractiv pentru noi angajați sau pentru angajați. Salariile sunt destul de mici. Munca este destul de solicitantă. Deci persoanele cu care lucrăm sunt din mediul defavorizat și ca atare nici cei care doresc să

0: înceapă o carieră nu prea vin spre asistență socială. Dacă mă întrebați pe mine, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, mai mulți psihologi, psihopedagogi, juriști, decât asistenți sociali cu pregătirea specifică. Deci, la nivelul direcției, număr maxim 10 asistenți sociali cu diploma de licență. În rest, sunt cei pe care i-am preluat cu alte specialități și i-am format de-a lungul timpului și dau rezultate, să știți. Din păcate, în serviciile locale de asistență socială, la fel stau lucrurile, deci nu au oamenii specializați sau nu au pregătirea de specialitate, au venit din alte domenii, s-au format și, e adevărat, pe lângă activitatea de asistență socială, mai au și alte atribuții pe care primarul le dispune.
1: Exact.
0: Da. Pentru că trebuie să acoperite mai multe nevoi, numai cele de asistență socială.
1: O să vreau să menționăm la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre un proiect pe care DGASPC Ialomița îl implementează în perioada următoare. Centrul de zi specializat prosocial Slobozia este în parteneriat cu Asociația Help Autism, în cadrul programului operațional Incluziune și Demnitate Sociale 2021-2027, care sunt obiectivele programului acesta?
0: Este adevărat, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița, deci înființați și ființăm în subordinea Consiliului Județean, a accesat mai multe proiecte pe fonduri europene, printre care și acest centru prosocial. Ne-am evaluat nevoile județului în acest domeniu al asistenței sociale și al acordării serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilități. În municipiul Slobozia ființează un centru de recuperare, de fapt două centre de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Unul se adresează copiilor cu handicapuri psihice grave, celălalt copiilor cu autism, însă nevoile sunt mult mai mari. Deci nu reușim să acoperim cu aceste două centre de recuperare nevoile de recuperare ale copiilor cu dizabilități. Și atunci am accesat un proiect pe fonduri europene de a crea acest centru prosocial care se adresează copiilor cu tulburări de comportament, pentru că în trend acum sunt și aceste probleme pe care copiii le dezvoltă. Avem semnat contractul, suntem în faza în care am obținut autorizația de construire, însă avem niște dificultăți privind locația terenului, trec pe acolo niște cabluri electrice ale Enel-ului care trebuie deviate, după care putem începe construcția acestui centru prosocial.
1: Mai cu seamă că numărul copiilor cu autism este într-o continuă creștere,
0: exact.
1: Și nevoia părinților care primesc acest diagnostic pentru copiilor este una reală și uriașă, aș putea spune, pentru că aceste tulburări din spectrul autismului necesită terapii comportamentale sau tot soiul de terapii care să îl normalizeze cumva pe copilul
0: terapii
1: diagnosticat.
0: Care în mediul privat sunt și foarte scumpe, se oferă contra cost și nu toți părinții își permit să plătească servicii de recuperare în mediul privat. Și atunci trebuie să creăm această alternativă de a veni către serviciile publice unde sunt gratuite. Din păcate, Direcția Generală înregistrează în prezent un număr de 1621 de copii cu dizabilități, bine, din toată gama, nu neapărat din spectrul autist, însă și noi constatăm că în ultimii ani acest diagnostic este tot mai frecvent pus. Și ca atare și serviciile sociale trebuie să se reorienteze cumva pentru a oferi servicii acestor copii și nu numai lor, și părinților până la urmă, pentru că ei rămân cu ei acasă și trebuie să continue ceea ce face psihologul în cadrul terapiei.
1: Dacă vorbim despre incluziune pe care trebuie să o facă asistența socială sau la care trebuie să pună umărul asistența socială într-o localitate, într-un județ, în țară, în general. Vreau să vorbim despre modul în care reușește să gestioneze DGASPC, ia Lomița, incluziunea copiilor cu și cu diferite dizabilități, dar și celor care sunt în risc de abandon școlar din cauza sărăciei, pentru că este un fenomen care nu putem să ne ascundem după deget, este destul de prezent în Ialomița. Cum anume pune umărul asistența socială din Ialomița pentru...
0: Scopul final este acela de a include copiii sau persoanele adulte, să incluzi în societate, să fie membri independenți, să ducă o viață independentă. Direcția Generală, deci, în prezent gestionează problema a unui număr de 100 de copii care sunt în servicii de tip rezidențial, în căsuțele de tip familial, deci cu măsuri de protecție, și avem pe unii de la naștere și îi ducem până la vârsta majoratului. Mai înregistrăm un număr de, să nu greșesc, cred că în jur de 480 de persoane adulte care sunt de asemenea în serviciile de tip rezidențial, o parte dintre ei sunt cu dizabilități, alte persoane sunt vârstnice care apelează la serviciile noastre. Dacă în ceea ce privește copilul urmează programe de recuperare, de instrucție, de educație, de formarea deprinderilor de viață, astfel încât la vârsta la care sunt apt să părăsească sistemul, să descurce în viața independentă, e un pic mai dificil cu persoanele adulte cu handicapuri și în special cu handicapuri psihice sau mentale, și de asemenea și cu bătrânii, pentru că ei apelează la serviciile noastre atunci când într-adevăr nu se mai pot descurca singuri și recuperarea lor este destul de dificilă, adică reintegrări în comunitate din partea persoanelor vârstnice mai rar se întâmplă. În prezent parcurgem un proces de dezinstituționalizare pentru persoanele adulte cu handicap. România s-a angajat prin programul acesta PNRR să dezinstituționalizeze un procent din cei care și-au trăit viața prin centrele de tip rezidențial. Județul Ialomița are de dezinstituționalizat 62 de persoane adulte cu handicap din centre de îngrijire și asistență și din centre de abilitare și reabilitare. E un număr destul de mare. Pregătim acest proces de mai mult timp, adică nu îi luăm și îi dăm pe stradă, Doamne ferește, ci avem alternative pentru cei care se pot reintegra în familia lor.
1: Asta vreau să vă întreb. Care e gradul de succes? Pentru că dacă vorbim despre o familie care s-a ocupat mai puțin de o persoană cu dizabilitate, de o persoană care are, iată, unele afecțiuni psihice, să zicem așa, este, cum să zic, o schimbare majoră pentru familia respectivă, pentru aparținători, sigur, să primească înapoi în familie persoana respectivă care are anumite cerințe de îngrijire și care, efectiv, practic, pe cei sănătoși la cap, să zicem așa, îi îmbolnăvesc persoanele, da, pentru că nici n-au, eu știu, instrumentele necesare, neavându-i în familie atâta timp, da. cum se reușește
0: reintegrarea lor? Reintegrarea în familia lor este într-un procent foarte mic. Deci acolo unde găsim familii apte să acorde îngrijirea acestor persoane, urmează și un proces de pregătire și persoana cu dizabilități care urmează să fie reintegrată este urmată și de un buget, adică standardul minim de cost de care beneficia în centrul de tip rezidențial se acordă familiei care îl îngrijește și o sumă considerabilă, adică în jur de 9.000 și vreo 400 de lei pe lună. Deci din punct de vedere financiar lucrurile sunt în regulă. Spuneam că e un număr mic, adică eu vă spun că în jur de 10 beneficiari care vor merge în familia lor, diferența până la 62 vor merge către asistenții personal profesioniști. Asistentul personal profesionist este persoana care a optat pentru astfel de profesie, urmează o etapă de pregătire, obține un atestat ca asistent personal profesionist și urmează să ia o persoană adultă cu handicap accentuat sau grav să o îngrijească la domiciliul său.
1: Așa cum sunt, da, asistenții maternali pentru,
0: exact,
1: copii.
0: Exact, pentru copii, așa sunt formați și asistenții personal profesioniști pentru persoanele adulte. Deci, dar numai după urmarea unui proces de pregătire, de obținerea atestatului ca asistent personal profesionist și în mod evident că după ce facem reintegrarea persoanei adulte cu dizabilitate în familia lui, el va fi monitorizat în continuare de către noi și de către serviciile locale de asistență socială. El va avea calitate de angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, va fi salarizat pentru ceea ce face și va avea ca beneficii, pe lângă indemnizația persoanei cu dizabilitate, va avea și bugetul sau standardul minim de cost cu care beneficiarul pleacă din centru timp de 2 ani de zile. La fel, deci, sume peste 909.000 de lei pe lună. Deci, se rezolvă cumva partea financiară și beneficiul sperăm să fie în integralitate al persoanei adulte cu dizabilități, care, în mod firesc și logic, trebuie să trăiască în comunitate, la fel ca
1: dacă vorbim de dizabilități fizice, mai e cum mai e. Dar dacă vorbim de dizabilități psihice, unde e și un tratament anume prescris de medicii psihiatrici.
0: Tratamentul urmează să-l administreze asistentul personal profesionist, este pregătit în acest sens. La fel, beneficiarii nu vor fi duși într-o familie și se va uita de ei acolo. Vor urma în continuare programe de recuperare, programe de socializare și așa mai departe. Deci nu-i ducem în comunitate și nu ne mai interesează ce se întâmplă cu ei. Deci vor fi monitorizați strict și vom vedea evoluția lor în familie. Va fi probabil la început un proces de adaptare, pentru că să pleci dintr-un centru de tip rezidențial, dintr-o comunitate învățat cu personalul și cu ceilalți colegi. Credem că o săptămână, două luni va fi un pic dificil și pentru ei să adapteze. Deci asistenții personal profesioniști trebuie să îndeplinească anumite condiții, adică trebuie să aibă cameră specială pentru persoana cu dizabilități, să aibă baie în cameră, adică nu-l ducem la toaleta din fundul curții, să aibă toate condițiile pe care să le ofere unei persoane să ducă un trai decent.
1: Dacă este să vorbim și despre asistenții maternali și despre copiii care merg în asistență maternală, dintr-un număr total de copii care beneficiază de aceste servicii, cam câți reușim anual să-i dăm spre adopție, să meargă către familii?
0: Spre adopție merg atât copiii din plasați la asistenții maternal profesioniști, cât și cei din serviciu de tip rezidențial și chiar și cei plasați la alte familii sau persoane rude sau nerude cu copiii. Dacă mă întrebați din... De exemplu, direcția s-a înființat în anul 1997. În anul 1998 au început adopțiile naționale și internaționale, că pe vremea aceea se făceau și adopții internaționale, pentru că numărul de copii în serviciile de tip rezidențial era foarte mare și știți foarte bine condițiile care erau la vremea respectivă în serviciile de tip rezidențial. Adică erau acele case de copii mari, cu număr mare de copii, înghesuiți foarte mulți pe metru pătrat, și în condiții care nu erau nici pe departe apropiate de ceea ce ar fi trebuit să aibă acești copii. De exemplu, în anul 2000, când am preluat și copiii din învățământul special și din casele de copii care îi găzduiau, direcția avea un număr de vreo 742 de copii cu măsuri de protecție. De 742 de copii numai în serviciile de tip rezidențial, un număr foarte mare. Prin comparație, dacă în 2000 aveam 742, în 2026 mai avem 98 de copii în serviciile de tip rezidențial, în casele de tip familial.
1: Care, apropo, sunt trei la Slobozia, una la Țândări și una la Fetești, nu?
0: Sunt, da. Și mai sunt încă două la Urziceni, recent create, cele pe fonduri recent, europene, astfel încât să putem să închidem acele centre de tip clasic, centre de plasament și toți copiii să ducă o viață cât mai apropiată de cea din familie. Și revenind un pic la adopții, deci dacă în 98, când am început noi adopțiile și până în 2026, am înregistrat cam un număr de 1012 adopții naționale și internaționale. Ei, gândiți-vă dacă acești copii ar fi trebuit să rămână cu măsuri de protecție în centre sau la asistenții maternali, ce ar fi însemnat să ai 1000 de copii în servicii decât să iei în familii. Da? Deci adopția fiindcă instituție juridică în care filiația se stabilește față de părinții adoptivi, practic devii ca și copilul familiei respective născut dintr-o relație biologică.
1: O să vreau să, atât cât timpul ne permite, o să vreau să vorbim și despre violența domestică, despre aceste ordine de restricție, pentru că știți că în momentul în care se semnalează un astfel de caz de violență domestică, e o întreagă echipă care merge la fața locului, că, printre care în echipă se află și un asistent social. Acum, nu știu, din experiența pe care o aveți, din informațiile pe care le aveți la DGASPC Ialomița, aceste ordine de restricție sunt o măsură utilă, palpabilă? Eu știu că nu stopează neapărat violența domestică, dar...
0: Dacă mă întrebați pe mine, îi găsesc utilitatea. Din păcate, în ultimii ani a luat o foarte mare amploare această violență domestică, de aceea și nevoia de reglementare și de sancționare acestor acte. În toate procedurile judiciare pentru copii este obligatoriu prezența unui psiholog din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Adevărat că ne creează un mare disconfort pentru că trebuie să desemnăm psihologi la toate posturile de poliție, instanțe de judecată, parchete, în procedura căruia se află un minor. Când vorbim de copii victime ale violenței, cu atât mai mult. Legea ne obligă să intervenim, să evaluăm situația și dacă este necesar să intervenim cu o măsură de protecție specială, să încât să separăm copilul de mediul abuziv. Din păcate, lucrurile astea se întâmplă și cu persoanele adulte, între soți, între concubini, între socri și gineri și așa mai departe, deci foarte multe acte de violență. Intervenția noastră, repet, este obligatorie în ceea ce înseamnă copilul victima violenței, fie ea domestică sau nu. În ceea ce privește violența între persoanele adulte, se face, poliția împreună cu asistența socială face așa, acea fișă de evaluare a riscurilor și dacă după întocmirea acestei fișe de evaluare a riscului se constată că este nevoie de un ordin de protecție, poliția emite un ordin de protecție provizoriu, după care persoana respectivă poate cere instanței să-l dea pe o perioadă mai mare. Cel mai adesea pleacă victima din domiciliu, deși legea permite să fie evacuat agresorul din domiciliu. Însă alternativele nu sunt și pentru agresori, decât noi avem un serviciu de consiliere pentru agresori, dar nu avem servicii rezidențiale pentru agresori, pentru pe perioada, să spunem, ordinului de protecție, să-l poți găzdui într-un serviciu. Dacă mă întrebați pe mine, fiind și agresor, te mai oferi și cazare,
1: exact,
0: și așa mai departe.
1: De ce l-am mai ține pe banii statului? Da. Fiind cu...
0: Au și ei nevoie, cel puțin, de consiliere, pentru că sper întotdeauna să-l recuperezi și să nu mai...
1: Exact, fie. Să nu se mai întâmple...
0: Și oriunde protecție, mai cu seamă cele care sunt cu evacuarea agresorului de la domiciliu, le dă și lor de gândi, să știți. Adică stai un pic că mi-njur sau îmi lovesc soția sau concubina și vin și mă evacuează de la domiciliu și trebuie să-mi găsesc un alt rost în altă parte.
1: Deci, până la urmă, aceste ordine de protecție și tot ansamblul ăsta pe care trebuie să-l urmeze în cazul unui ordin de protecție, cumva a făcut să mai scadă numărul de...
0: N-am o statistică, cred că poliția ar putea să vă ofere o statistică mai clară asupra numărului, sau inspectoratul județean de poliție, dacă sumează toate aceste ordine de protecție și intervenții, pentru că în orice intervenție se soldează și cu ordinul de protecție, adică se face acea fișă de evaluare a riscului și după caz se emite sau nu ordinul de protecție. Însă sesierile pe violență domestică sunt mult mai multe decât emiterea ordinilor de protecție.
1: Însă
0: în toate situațiile poliția ne referă și nouă aceste cazuri. Cerem o evaluare inițială din partea Serviciului Local de Asistență Socială, dar o facem și noi. Încercăm să oferim servicii de consiliere, pentru că avem centru care poate oferi servicii de consiliere pentru victimele violenței domestice. Avem și un centru de tip rezidențial pentru victimele violenței domestice. Dacă vor să acceseze acest serviciu, să scoatem victima din mediul abuziv, să oferim găzduire pe o perioadă de până la 2 ani de zile, pe cheltuiala statului, desigur, perioada în care prin consiliere să poată duce o viață independentă, să-și găsească un loc de muncă, să poată rupă de mediul în care a fost
1: cel mai adesea, cred că vorbim despre mame care nu au un loc de muncă, au copii pe care trebuie, de care trebuie să vadă și pe care trebuie să-i întrețină și care cumva intră într-un soi de dependență față de, soțul abuzator.
0: În păcate, e o realitate, deci noi ne confruntăm adesea. Deci, vă spun, avem servicii de tip rezidențial, adică să o luăm și împreună cu copiii, nu doar pe mamă, și să-i oferim un cadru decent în care să-și ducă existența, măcar o perioadă de timp. Însă și cele care au accesat acest serviciu n-au zăbovit prea mult aici, s-au întors tot
1: în
0: acolo de unde au plecat.
1: Mediul unde au fost abuzate și agresate. Avem și bărbați care sunt agresați
0: Sunt excepții, dar să știți că avem și bărbați agresați. Violență domestică, agresați de soții.
1: Da, chiar de obicei când vorbim despre bărbați agresați, cumva e sintagma asta, dar cât i-o fi făcut la săraca femeie de a ajuns să-l...
0: Să știți că avem și excepții și noi nu că ne amuzăm, dar și nouă ni se pare un pic ciudat ca un bărbat să fie agresat fizic, hai că psihic și emoțional poate se mai poate
1: deci
0: întâmpla
1: într-o
0: familie.
1: Oricum sunt mai puține cazuri în care... De obicei, cred că reacția femeilor, această reacție violentă a femeilor, vine cumva ca ultimă instanță într-un proces lung în care și-a
0: deci
1: tot bătut gura. În care
0: viață,
1: tot a,
0: ești un moment de ieșire. Nu e cel mai fericit,
1: altfel,
0: pentru că agresiunea niciodată nu este recomandată, dar...
1: Cum de altfel, cumva și specialiștii criminologi spun că vis-a-vis de omorurile produse de femei, omorurile casnice, să zicem așa, cumva ca o ultimă instanță, cumva le-a ajuns cuțitul la os și au ajuns până în punctul în care gata s-a... ele cumva nu sunt premeditate, ci sunt de moment.
0: De moment.
1: Vreau să vorbim și despre fenomenul copiilor singuri acasă, pentru că cumva credem noi că s-au mai împuținat, pentru că sunt tot mai multe familii care atunci când migrează către alte țări unde își găsesc locuri de muncă, după o scurtă perioadă își iau și copiii sau pleacă direct cu copiii. Dar am avut o perioadă, anii 2005, să zicem, dacă nu mă înșel, până în coace recent, în care, cel puțin și eu când eram în liceu, aveam colegi care erau singuri acasă, adică cine știa de ei,
0: bunica sau vecinilor și așa mai departe. Să știți că există reglementare în sensul ăsta, adică părintele, unicul părinte sau ambii părinți care pleacă la muncă în străinătate sunt obligați prin lege să notifice serviciul social de asistență socială local cu 40 de zile înainte. Mă rog, să zicem că nu o fac cu 40 de zile, că a intervenit plecarea așa urgentă, dar măcar trebuie notificat serviciul local de asistență socială, spus în grijă cui rămân acei copii și serviciul social de asistență socială sesizează instanța judecătoriile din raza cărora au domiciliu pentru a le stabili copiilor un reprezentant legal. Deci persoana pe care părintele o desemnează, în grija căruia să rămână copilul, instanța de judecată verifică dosarul, verifică condițiile în care locuiesc copiii și persoana
1: desemnată,
0: desemnată și poate da pe perioada unui an de zile sau prelungit până la 2 ani de zile exercițiul drepturilor părintești către persoana respectivă. Adică responsabilizezi persoana în grija căruia lași copiii, pot ridica locațiile de stat ale copiilor, alte beneficii, burse sociale și așa mai departe, în numele părinților. Și atunci și serviciul local de asistență socială are știință despre acei copii care au rămas în grija altei persoane și au obligația să le monitorizeze evoluția. În urma acestei monitorizări pot constata anumite derapaje și întocmesc un plan de servicii pe care îl înaintează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a acorda servicii specialitate după caz. Până ajunge de acolo, se stabilește o măsură de protecție specială, să-l dai în plasament unei alte persoane sau familie, unui asistent maternal profesionist sau, în cel mai rău caz, într-un serviciu de tip rezidențial. Dar nu întotdeauna este necesară stabilirea neapărat a unei măsuri de protecție specială, dar se poate interveni cu psihologi, cu specialiști privind consilierea acestor copii rămași pentru a le îmbunătăți cât de cât situația.
1: Neavând o autoritate parentală, figura paternă, maternă în proximitate, copiii, în mare parte acești copii, tind să se răzvrătească și să devină violenți și în mediul școlar. Da. Și atunci, cum poate protecția copilului sau asistența socială să gestioneze, să vină în ajutorul școlii, să vină în ajutorul copilului, că până la urmă este în beneficiul minorului, să zicem așa, aceste cazuri de violență școlară, pentru că sunt...
0: Ați zisat foarte bine, noastră a spus așa, că lăsând pe copil fără autoritatea părintească, fără imaginea părinților, fără afectivitatea până la urmă a părinților, copiii ajung să se răzvrătească. Da? Tocmai de aceea legiuitorul a spus că poți delega exercițiul de drepturilor părinte sau lăsa copiii în grija cuiva, așa, dar pe perioada maxim unui an sau cazul de excepție până la 2 ani. Deci nu este recomandat
1: să lipsești mai mult.
0: Să lipsești mai mult de lângă copiii tăi, pentru că vedeți foarte bine ce se poate întâmpla. Deci, serviciile sociale, direcția generală, poate nu întotdeauna, fiind un județ atât de mare și noi limitați ca număr de personal, dar serviciile locale de asistență socială au obligația să monitorizeze evoluția acestor copii în familie, la școală, și dacă constată derapaje, atunci și sunt depășiți prin intervenția dumnealor, să putem interveni noi, fie prin programe de consilie, fie prin stabilirea unor măsuri de protecție speciale, să-i dai, de exemplu, un asistent maternal profesionist care este atestat și pregătit să îngrijească copiii, sau, cel mai rău caz, vă spuneam, în serviciile de tip rezidențial, unde, chiar dacă condițiile sunt foarte bune din punct de vedere material, n-aș recomanda, de serviciuri de tip rezidențial ar fi ca ultima alternativă dacă nu găsești altele, știți?
1: Da. Și pentru că timpul nu ne mai permite să ne lungim, o să vreau să vorbim probabil și de o criză asistenților maternali, pentru că eu știu că nu este un număr satisfăcător de mare. Până la urmă, nici bugetul nu cred că permite, nici cred că apetitul oamenilor nu este unul.
0: Bugetul ne permite, din păcate,
1: pentru această profesie,
0: nu mai este atractivă, da. Pentru că foarte multe persoane au plecat la muncă în străinătate. Acum este și o condiție pentru a fi asistent maternal profesionist, trebuie să fii măcar absolvent de liceu, chiar fără diplomă de bacalaureat, dar să fii absolvent de liceu.
1: Până la urmă, îngrijești, reprezinți un minor, ești reprezentantul lui legal și trebuie să-i vezi de interesele lui. Și...
0: Traversăm o perioadă grea în ceea ce privește recrutarea, selectarea asistenților maternali. Deci noi care ofeream asistenț maternal și pentru câteva sectoare ale municipiului București, adică noi îi selectam, îi formam, îi atestam, îi angajau în direcțiile de la sectoarele municipiului București și le plasau copii de la București în familii în Ialomița. E acum suntem în situația în care nu mai găsim nici pentru direcția noastră să selectăm, să pregătim și să le plasăm copii. Cred că în prezent avem un număr de 73 de asistenți maternal profesioniști angajați doar de direcția noastră. E un număr
1: totuși. S-au pensionat? Da. Cam cât s-au pensionat din această profesie?
0: S-au pensionat pentru că funcționăm din 1998 în sistemul ăsta. Deci atunci am avut primele atestări și plasări de copii la asistenți maternal profesioniști. Și mulți dintre ei au și adoptat copiii pe care i-au avut în îngrijire. Mulți, deci după ce a încetat măsura de protecție la 18 sau maxim 26 de ani, mențin legătura cu cei pe care au avut în plasament, se vizitează, deci sunt ca o familie extinsă. Deci rezultatele cele mai bune se înregistrează totuși în ceea ce privește măsura de protecție la asistentul maternal profesionist, pentru că e mediul familial.
1: Da. Crește cu niște reguli, sigur, de comportament în case, nu neapărat, nu numai regulile de comportament. Să zicem că regulile de comportament în societate le mai învețe pe la grădiniță, pe la școală, în mediul instituționalizat, să zicem așa. Dar,
0: pregătește pentru viața independentă altfel decât te poate pregăti un serviciu de tip rezidențial.
1: Până la urmă vorbim, cred că, și de un model familial pentru copilul care, pentru că un copil orfan... Mai departe devine adultul care rămâne la stadiul de copil orfan dacă nu vede un mediu al familiei ca să aibă o apetență spre a-și forma propria familie.
0: În familie, acolo vezi modelul părinților, ce fac părinții, cum se duc la muncă, se trezesc, își fac menajul și așa mai departe. Deci așa e pregătind pentru viața independentă.
1: O să vreau să ne mai întâlnim și într-o dată viitoare, când poate o să reușim să abordăm numai câte un subiect da. Din ceea ce ne-am propus.
0: Și poate să vă trimit un specialist pe domeniu, de exemplu, cred că interesant ar fi, eu sunt jurist de profesie, dar interesant ar fi să aveți un psiholog să vă spună.
1: Ce bine! Ce bine! Multe, ar fi și o discuție de genul.
0: Specializat pe domeniul său.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezență astăzi, pentru informațiile pe care ni le-ați adus. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Un like și un share pentru ca informațiile să ajungă la cât mai multe persoane. Ana sunt eu, invitatul meu de astăzi este directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, domnul Neculai Batea. Vă mulțumesc încă o dată, iar voi rămâneți pe frecvență. Vă foarte pup, pa, pa!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
4: Cele mai hot melodii.
5: Cei mai hot artiști.
3: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: UDMR a decis să nu intre la guvernare în formula propusă de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut de CMO Botond la finalul unei ședințe care a durat aproape 3 ore. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. Și vicepreședintele american

0: Liderul deputaților UDMR, la rândul său Ciomobotond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet. Veștea.
1: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
2: Excludeți posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
1: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Decizia UDMR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până în această dimineață la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea sa de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Socialdemocrații ar urma să se vadă cu Adrian Veștea în această după-amiază. Potrivit Digi24, care citează surse politice, premierul desemnat are o întâlnire de asemenea în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Parlamentul European organizează astăzi o dezbatere privind acțiunile provocatoare ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al statelor baltice. În

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Far beyond.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

rada speranță, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
1: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Tu să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.